Ini siain kun si show chen lainar siang jaman chow tampun lua nun fa show avania nun fam japunia dimbula ta fala ketsi kam marainti hambulan mentum na junawa fa na mana tantira ka ayro did marsha mia fa isais men suf taina muzan siam tian juan tia adisi a fishora na fen hatul chowas awon bunia wa mit mil chet si kawe ya we Nasema na pena wizi ya shenche yu arrive shafua na vumaraina yu fifuaza na vumaraini wa de fafita ina lebe e fafam japu lebe ya fadi azadin nimshocha arifamfu azadin nimshocha arifa halundi haturi ankumu zanzi mila maimaka sicha kisika Ando, lefa sik tira fidirana hana kareti ya, tafrai maeri. Azin lua tenia, wentu kia la banana wa, wentu kishora na hanlainari, hanja mancha watampunlu, awambunia wianku.

Rasa tin tjejeri clips ni sisi nadi matati tsara ni biansam zani ut saule izi tona tini musikia tewini dava kina ni afacha manaraka luzani ya meharaba na rodi chareta zeta fiara kama naye mni fandar na musikia na tini sms sisi sato ni zana fandar na pika na metena dava kina refavio ani mni valura sasa ni anbola manteri ni tiki anpasa na musikia na kray luzani dia ruse ya zana fandar na pika na metena izi meharaba ni salama. Akuru fianara mba magata kira ni Ridza lewea panzaka lepe ina safati ya tuto wana reo wa mni Radio Sofia Reta ui madam klo avetia kufafa yante msote eza tiki ya tatavu ni muzikia te arusa vetani.

Tula kanto ni alatina ini fatima mbifuli ni fula natsuna tona ina mvupulu amburu warivu miaraba mkafalina injaya mbapira ritsu ni tira ira yavya yanza maifa injaya numa nunifanetana na tsarafonzike mfakafanta chato natiniza ya feratikia iza isachi yonatini sms ya naroma ngataka musikia desu maruya fangarna ruiza ndaizo wa yanza maifa numa nunifanetana na nizo tula kanto ni alatina ini zo wa mayeri telo mtelpulu menecha ni amni rura fula kandwa kata ni amni takariva ni fiara nao amkwa mizou tula kandwa ni alatsnai ni izou ni fandara na izai aratike muzande ni fasalamana riva manjaina ni telu ura de manaraka ni izai fandara na fasalamana izai sikia ni musikia ngaban nudena we pantuera na onatini tia tula kandwa iti hauri ni izai fandara na fasalamana izai fa na izai natisanera de ini anila nila nini hine tsefa tsefa nini ani turufu zanu ini tsarofanta cha indida indinda wani akiza iza ya nala fanatina supera pitsumula tstara de misi nisu asifuwa msarana manditina nzaide awen tkuse ini anila nila ptuna ini zanu ya nimusike muzanu tina wipana uzi zawari ya niya fandara na fasalamana teni tuka sinifilazana zizai tsarofanta cha izai minisimana tena fa tsitisafide na umeraka mni unza peo Sofia njita yankyu ni television Sofia mnizo tula kandru izao Jenari, apa cantiknya de? Nara kan ira itu musiknya ira itu luar. Indah cantiknya ni ane mni telur atau lakukan jo. Nanti ni saya fandara nama kaskenia. Fa salamana izay mena fonan fampafantarana inona indray ilay fandarana izay hoarahanao a mba tsy alanao mba tsy saranao ihany koa amin'ny onjapeo Sofia izany fandarana fahasalamana izany izao a dia tena anisany hoe ilaintsika mihitsy a satria ny fahasalamana no voalohan-karena ianao ihany koa tsy voatery hoe ao anatin'izay tsy fahasalamana izay tsy voatery hoe ny famonjena ny tompahasalamana foana fa mety hoe misy ny zavatra tokony ho tandremana ny vatana ihany koa tsy voatery hoe tsy maintsy mandalo an'izay tsy fahasalamana izay fa indraindray amin'ny alalan'ny fianonao ny fandarana fahasalamana no hafahanao mitandrina an'izay a hoe fahasalamana fahasalamam-batana ho avy aminao a izay

0: No.
1: Sorry, Dem. Nega ye?
0: Sorry, lef ye po MTV dung ngore mok kwari ya uswar kai.
1: Oya.
0: Ok kirme.
1: Sorry, ya ilang kawe ya sa wai kwari ya kwari kwari MTV mo ma baru kwari kwari kwari.
0: Sorry, emoi.
1: Ah,
0: cekila, aku wala nga abus.
1: Ya, cekila pa.
0: Ya, hirwa, pa. Pa. Tim gila MTV ya rafai popo.

Isi mandulcha ni sharab wa msika recha recha inja isi amti ala iti ya Kasi kwa chana nchafidina wa meraka mna isi msharaka mnisha unza pe Sofia Santro FM Nanumkan maraina haka chamzao harinu kumbuli ya raka mna isha ya raka makvaken zai ala iza ya Meraka mnisha unza pe Sofia ena wa amti ala iti Ndama nisi urnu ya raka mna weto ya raki tunja isika wa natanare waha Iram lamdama na hao natanare waha Shushkev chahi nisha nila nila nini ankuwa Mishini azo ifamsarana hane mna ufu mishini azo optaina Diafa kalifana we SMS izania itomni ya lara na ifama azacha na umu zandi